0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Държавният глава Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат за съставане на правителството днес в 17 часа. Президентът Йотова каза пред медиите, че има уверението на първата политическа сила Прогресивна България, че ще отидат на Дондуков 2 с изпълнен мандат. По думите на президента, консултациите, които бяха проведени, са били много съдържателни. Всички парламентарни групи вече са готови с законодателни програми. Очаква се съставът на новото правителство да бъде гласуван в пленарна зала в петък. Общински съвет Ловеч ще проведе заседание днес. То е насрочено за 17 часа. Основната точка в дневния ред е одобряване на разчети за финансиране на капиталови разходи по бюджета на община Ловеч, до приемането на закона за държавния бюджет на Република България и до приемането на общинския бюджет за 2026 година. Освен това, съветниците ще разгледат допълнение на решение от 29 януари тази година, изменено с друго решение през месец февруари, за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на инвестиционен банков кредит в размер на над 2 милиона евро. Както казах, заседанието на Общинския съвет е днес от 17 часа. Бедността в Европейския съюз да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представения от Европейската комисия нов социален пакет, с който предлага първата общоевропейска стратегия за борба с бедността. Комисията предлага също броят на заплашените от бедност и социално изключване хора да бъде намален с поне 15 милиона до 2030 година. В момента един от всеки 5 европейци, включително едно от 4 деца, е изложено на риск от бедност или социално изключване. Според данните, близо 1 милион души в Европейския съюз са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 година насам. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом или по-стабилни жилищни решения за бездомните.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и пригърми. Максималните температури на повечето места в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч максимална температура днес 24 градуса, София 21, Варна и Бургас 15-16 градуса.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 7 и 8 денят започва с информация за култура и образование.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планете да пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
2: Радио Зетра. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Компас за култура и образование.
1: Добро утро! Днес ще има две културни прояви в Ловеч от 17 часа и 30 минути. В салона на Ловченско читалище наука може да гледате вие, вашите деца, музикалния театър Куче с цвят на море. В същия час, 17.30, в клуба на деците на културата в Ловеч ще бъдат представени книги за Ловеч на издателство Чернат. Утре пред Ловченско читалище наука от 17 часа и 30 минути ще бъде представена презентация за живота на Панайот и Любомир Пипкови в Ловеч. Това е част от проекта, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Също утре, 8 май, Държавен архив Ловеч организира Ден на отворените врати от 13 часа. По време на събитието ще бъде представена документална изложба на тема 125 години от създаването на химна «Върви народе възродени». Какво ще бъде времето през днешния ден, научаваме от синоптичната прогноза след секунди.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и пригърми. Максималните температури на повечето места в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч максимална температура днес 24 градуса, София 21, Варна и Бургас 15-16 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. 1, 2,

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа слушате Радио Зетра. Добро утро! Днес ще се проведе последното заседание на служебното правителство. То ще бъде от 10 часа, като в предварителния дневен ред са включени 23 точки. Ето и част от темите, които ще бъдат разгледани. Служебните министри ще разгледат предложението за откриване на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж, което се внася от министъра на външните работи. Правителството ще обсъди днес и проекти за безвъзмездно прехвърляне на държавни имоти към общини Сливен, Варна, Плевен, Ковачевци и Столична община. Правителството ще разгледа и проект на закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от министъра на финансите. Както казах, последното заседание на служебното правителство е днес от 10 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и пригърми. Максималните температури на повечето места в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч максимална температура днес 24 градуса, София 21, Варна и Бургас 15-16 градуса.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 8 и 9. Хороскоп, актуална и любопитна информация.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Ветра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, най-накрая ще приключите нещо, което ви е висяло. Ще ви донесе облекчение, макар и с малко усилие. Телец, малък финансов плюс или спестяване ще ви оправи настроението. Нищо голямо, но достатъчно. Близнаци, ще чуете нещо между другото, което ще се окаже важно. Вие ще го хванете, другите не. Рак, план ще се промени в последния момент. Ако не се ядосвате, ще ви излезе по-добре. Лъв, ще сте в центъра на внимание, но е под наблюдение. Днес действията ви тежат повече от думите. Дева, ще усетите, че сте претоварени. Ако не намалите темпото, ще сбъркате нещо. Везни, някой ще ви каже нещо директно. Няма да ви хареса, но ще е полезно. Скорпион, ще разберете нещо, което ще ви даде предимство. Въпросът е как ще го използвате. Стрелец, ще ви се иска да избягате от рутината. Дори малка промяна ще ви помогне.
2: Козирог,
1: някой ще тества търпението ви. Ако го запазите, печелите. Водолей, среща ще промени мнението ви за човек. Ще го видите в нова светлина. Риби, ще имате нужда от време за себе си, но трудно ще го намерите. Опитайте поне за малко.
3: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата да пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 икономическа информация в ефира на Радио Зетра. Икономически активните лица на възраст 15-64 години на територията на област Ловеч са 40 300, което представлява 63,6% от населението на същата възраст. Това показват данните на Териториално статистическо бюро Северозапад за 2025 година. Спрямо предходната година коефициентът на икономическа активност намалява с 1,2%. Общият брой на заетите лица в област Ловеч е 41 600, от които 22 600 са мъжете и 19 000 са жени. Най-голямо увеличение на заетостта се наблюдава в възрастова група 35-44 години. По образование, заетите лица на възраст 15-64 години с висше образование са 9600, със средно 26 600, а с основно и по-ниско 4100. Подробности по тази и други регионални новини има на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и пригърми. Максималните температури на повечето места в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч максимална температура днес 24 градуса, София 21, Варна и Бургас 15-16 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Днес Общински съвет Ловеч ще проведе заседание. То е свикано от председателя Кирил Гумнеров. Заседанието е свикано във връзка с одобряване на разчети за финансиране на капиталови разходи по бюджета на Община Ловеч до приемането на закона за държавния бюджет на Република България и до приемането на бюджета на Община Ловеч за настоящата 2026 година. Припомням, че заседанието може да гледате в реално време, стига да искате, от сайта lovech.bg, а заседанието е днес от 17 часа. Подробности по тази и други регионални новини има на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и пригърми. Максималните температури на повечето места в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч максимална температура днес 24 градуса, София 21, Варна и Бургас 15-16 градуса.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 9 и 10 игра и музикални желания.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Радио Z.

0: Готови ли сте за играта? Четвъртък. Редим пъзъл.
1: Вчера на Гергьов ден в играта ни ви пуснах част от песен наобратно. Песента не ви затрудни, защото е известна. На Гергьов ден ви пуснах песента на Слави Трифонов «Свети Георги». И вчера имахме много участници в играта, от която пък в петък един от вас ще спечели торта, осигурена от лъткарните Фаворит. Поне веднъж през седмицата трябва да се включите тук с верен отговор на въпрос, който задавам по това време. И в петък чрез жребий един получава вкусна торта. Днес играта се казва пъзъл. Ще ви кажа няколко букви, от които трябва да образувате конкретни две думи, които са свързани по някакъв начин. Нещо обединява тази двойка думи. Ще ви кажа букви, така че най-добре е сега да си ги запишете. Трябва да използвате абсолютно всички букви, които ще кажа. Не трябва да има излишни и трябва да се образуват точно две думи, които казах, по някакъв начин са свързани. Не са безразборни две думи. И така, мисля, че сте готови да запишете буквите днес. Имаме три пъти буквата А, два пъти буквата Т, два пъти буквата С, два пъти буквата О и по един път следните букви Ц, П, Р, В, К, И, Л, Н. Това са буквите, които трябва да използвате днес в играта. Набързо ще ги повторя. Имаме три пъти буквата А, два пъти буквата Т, два пъти буквата С, два пъти буквата О и по един път имаме буквите Ц, П, Р, В, К, И, Л, Н. Това са буквите, които имаме днес в играта. Ако се сетите кои са думите, заповядайте, включете се в играта с обаждане на телефон 068 60 43 43, както и със съобщения, изпращате ги на Facebook страницата на Радио Зетра през целия ден. Не бързайте, помислете, знам, че сега изоставяте за малко работата, събирате се така с колегите и започвате да обмисляте кои ли са думите. Знам, че ще ви затрудня, но пък след почивния ден да не си даваме много зор с работата днес, малко да си размърдаме мозъка с този пъзел от букви. И докато мислите кои са думите, очаквам вашите музикални желания.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Цигали. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През следващите няколко дни в Ловеч ще се проведат специални събития, посветени на живота на Панайот и Любомир Пипкови. Подробности за това даде
0: Зетра.
1: През следващите няколко дни в Ловеч ще се проведат специални събития, посветени на живота на Панайот и Любомир Пипкови. Подробности за това даде заместник кмета на община Ловеч, доктор Алдин Начков.
2: През месец май

0: Тия, които ще се проведат на датите 8, 9 и 10 май, ще бъдат посветени на 125 годишнината от написването на химна „Върви народе възродени“ от младия панел Пипков в Ловешкото петокласно училище. Тази година фестивалът ще бъде именуван както през 1976 година Люлекови музикални вечери, панелът и Любомир Пипкови. Както споменах, културните събития ще бъдат на датите 8, 9 и 10 май, като започваме подробно с часовете на събитията. На 8 май пред Ловчинско читалище „Наука 1870 се проведат няколко събития. С начален час 17.30 на видеостена ще бъде представена презентация за живота и творческия път на панелът Пипков. Презентацията е изготвена от Регионален исторически музей Ловеч. От 18 часа в концертната програма на вокална група „Звънче“ при основно училище „Васил Левски“ и на вокална група „Пеещи ноти“ при основно училище „Христо Никифоров“. В 18.30 ще бъдат наградени победителите от националния конкурс за детска рисунка „Напред, народността не пада там, дето знанието живее“. От 19 часа в салона на Ловчинското читалище е откриването на Люлековите музикални вечери, панелът Любомир Пипкови, с концерт на младежки камерен оркестър „Талантите“ с диригент Левор Манюкан. На 9 май от 12 часа пред Ловчинско читалище „Наука 1870 е концерта на Общински духов оркестър Ловеч, а от 19 часа е камерно-симфонична гала на филхармонията Димитър Ненов Разград с солисти Диана Василева Сопран и Свилен Денчев баритон. На 10 май от 19 часа ще бъде бляскавия финал на Люлековите музикални вечери с мюзикъл галата „Милион мечти“ на Държавна опера Варна. Специално участие на Орлин Павлов, диригент на спектакъла, ще бъде Страцимир Павлов, режисьор Сербина Соколов.
1: Чухме информация от заместник кмета на община Ловеч, доктор Алдин Начков.
2: Синоптична прогноза.
1: Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и пригърми. Максималните температури на повечето места в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч максимална температура днес 24 градуса, София 21, Варна и Бургас 15-16 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламента. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебния министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над Западна и Централна България ще се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч около 25, за Варна и Бургас 15-16 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Община Ловеч стартира трети. Заявления се приемат в информационния център на общината всеки работен ден от 8 до 17 часа.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над Западна и Централна България ще се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч около 25, за Варна и Бургас 15-16 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.
5: Turn the night into a glory day. Stand up for the rules and

0: Give it to me, give it to me, give it to me. Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайкосъев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Докторите вече могат да ни лекуват от разстояние чрез свързано с интернет устройство, компютър, таблет или смартфон. Всичко това ще става по правилата за телемедицина, обнародвани в Държавен вестник. Наредбата за медицинската помощ от разстояние предвижда телемедицината да се прилага само когато може да бъде осигурено ниво на безопасност, еквивалентно на присъствения преглед. Важен акцент в наредбата е задължителното документиране на всички услуги в Националната здравна информационна система. Контролът върху дейностите ще се упражнява от изпълнителна агенция «Медицински надзор». Новата регулация изрично забранява дистанционно извършване на дейности, изискващи задължителен физически контакт, като водене на раждане, установяване на смърт и специфични дентални интервенции.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има значителна облачност над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч около 25. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и в часовете около и след обяд на много места, в петък в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Започна изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май, съобщиха от пресцентъра на НОИ. Днес се извършват и преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица този месец е 15 май. Отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. На 7 май през 1895 година Александър Попов представя своето ново откритие в Санкт-Петербург. Той демонстрира за първи път пред Руското физическо дружество изобретение от него уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник. През лятото на 1911 година на борда на крайцера Надежда започва да работи радиостанция, а на 1 май 1912 влиза в редовна експлоатация първата българска брегова радиостанция до село Франга. Впоследствие радиото навлиза в масова употреба в България, като става едно от основните средства за далеко съобщения.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има значителна облачност над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Ловеч около 25. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и в часовете около и след обяд на много места, в петък в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра.

Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава вече обяви, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации с всички парламентарни групи. След края им, държавният глава очерта няколко спешни приоритета. Приемането на бюджет за 2026-та, съдебна реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. На последно заседание се събра служебното правителство днес. Кабинетът на Андрей Гюров встъпи в правомощията си на 19 февруари с основната задача да организира провеждането на честни избори. Изборите минаха, по всички оценки на външни наблюдатели, на институции и на граждани, едни от най-честните избори в най-новата ни история, но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение, отчете Гюров след вота на 19 април. Започна изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май, съобщиха от пресцентъра на НОИ. Днес се извършват и преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица този месец е 15 май. Отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. На 7 май през 1895 година Александър Попов представя своето ново откритие в Санкт-Петербург. Той демонстрира за първи път пред Руското физическо дружество изобретение от него уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник. През лятото на 1911 година на борда на крайцера Надежда започва да работи радиостанция, а на 1 май 1912 влиза в редовна експлоатация първата българска брегова радиостанция до село Франга. Впоследствие радиото навлиза в масова употреба в България, като става едно от основните средства за далеко съобщения. Докторите вече могат да ни лекуват от разстояние чрез свързано с интернет устройство, компютър, таблет или смартфон. Всичко това ще става по правилата за телемедицина, обнародвани в Държавен вестник. Наредбата за медицинската помощ от разстояние предвижда телемедицината да се прилага само когато може да бъде осигурено ниво на безопасност, еквивалентно на присъствения преглед. Важен акцент в наредбата е задължителното документиране на всички услуги в Националната здравна информационна система. Контролът върху дейностите ще се упражнява от изпълнителна агенция «Медицински надзор». Новата регулация изрично забранява дистанционно извършване на дейности, изискващи задължителен физически контакт, като водене на раждане, установяване на смърт и специфични дентални интервенции. Иран все още разглежда предложението на Съединените щати за прекратяване на войната. Обяви Техеран, след като се появиха съобщения, че двете страни може би са близо до споразумение. Според медийни информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки. Целта му е да установи рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. Народното събрание започна законодателната си работа. Френският самолетоносач Шарл Дюгол се подготвя за възможна мисия в Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток. Корабът се насочва към южната част на Червено море, за да бъде в готовност за операция по възстановяване на корабоплаването в стратегическия коридор. От Елисейския дворец заявиха, че целта е да се покаже готовност за гарантиране на сигурността там. Трафикът през пролива, ключов за световния петролен износ, е силно ограничен след ескалацията на конфликта. Президентът Емануел Макрон призова всички страни незабавно и без условия да прекратят блокадата на протока.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има значителна облачност над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Ще ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Ловеч около 25. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и в часовете около и след обяд на много места, в петък в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Народното събрание се събра на първо редовно заседание. Депутатите се захванаха с законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото си заседание. Приоритет номер едно е обсъждане и гласуване на бюджет за тази година. В петък парламентарния ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на две ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни парламентарни сили. Тогава ще се състои и клетвата на новото правителство на Румен Радев.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има значителна облачност над западните и централните части от страната, където в следобед...
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има значителна облачност над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места

0: неща, в петък в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: места, в петък в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Криминалисти от Ловешката полиция задържаха мъж в апартамент в града за притежание на наркотици, съобщиха от областната дирекция на МВР. Полицаите са извършили проверка в частен дом в ЖК Младост, обитаван от 35-годишна жена. В апартамента полицаите са установили и мъж на същата възраст. В жилището са открити наркотични вещества. Два хартиени свитъка с бяло кристалообразно вещество с бруто тегло 4 грама, два свитъка с полепнало по тях кафяво вещество и полиетиленово пликче с бяло кристалообразно вещество с бруто тегло 16 грама. Всички иззети вещества при тестване с полеви наркотест са реагирали на метамфетамин. Криминалистите са открили и кутийка с найлоново пликче, съдържащо червеникаво вещество, наподобяващо червен фосфор. За случая е уведомен дежурен прокурор, образувано е досъдебно производство и за срок до 24 часа е задържан 35-годишният мъж. Работата продължава.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. Температурата в София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 25.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министрите от кабинета Гюров не се скриха зад унизителното оправдание за 2 месеца толкова. Това заяви Андрей Гюров по време на последното заседание на Министерския съвет. Ето думите на министър-председателя Андрей Гюров.
2: Министрите от кабинета Гюров не се скриха зад унизителното оправдание за 2 месеца толкова, нито зад дребен чиновнически фатализъм. Точно аз ли? Нямам партия. Зад мен са само премиерът и колегите. Благодаря ви, че не си измихте ръцете с констатации. Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон. Искам да поздравя всички вас, които утре ще излезете от тази сграда, без да се притеснявате от ревизии. Надяваме се, че проверките ще обхванат не само кратките 2 месеца на служебното правителство, но и 20-годишния модел на зависимости, който превърна държавата в навик, а безнаказаността в институция. Служебното правителство по дефиниция е преход, но в този кратък период ние не бяхме просто наблюдатели, движихме се от принципа на Сенека, че смисълът не е в продължителността, а в достоинството на изминатия път. Колко добре ще си свършим работата, така че държавата да остане стабилна, предвидима и защитена. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква в държава с институции, които са овладявани с години. Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция, и че въпреки всички очаквания сте правилните хора на правилното място в правилния момент. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
1: Думи на служебния премиер Андрей Гюров.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще се увеличава. Около и следобед главно в Западна и Централна България ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. Температурата в София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 25.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: превърни. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 6 милиарда и 800 милиона евро е размерът на фискалния резерв към 30 април. Пари в държавата към момента има. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски от трибуната на парламента по време на изслушване. Приходите на държавата към април бележат ръст на годишна база с 11% и достигат 14 милиарда и 100 милиона евро, отчете министърът. Инфлацията е около 4%. Има реален растеж на икономиката и подобряване на събираемостта, заяви Клисурски. Дефицитът е 1 милиард 750 милиона евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт. За април неговото увеличение с около 220 милиона евро в сравнение с този през март, когато е бил 1,5 милиарда евро, обяви финансовият министър. Предложението за изслушване е внесено от председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще се увеличава. Около и следобед главно в Западна и Централна България ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. Температурата в София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 25.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

barely seen. Breathe the air, smell the

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България официално е предала на Европейската комисия националния план за диверсификация на доставките на природен газ, съобщиха от Енергийното министерство. Планът е изготвен в съответствие с новия европейски регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски газ. Документът представя цялостната стратегия на страната за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни доставки, основана на алтернативни източници, нови маршрути и модернизирана инфраструктура. Планът поставя акцент върху развитието на вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки, увеличаването на капацитета на газохранилището в Чирен и достъпа до международните пазари на втечнен природен газ.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планете да пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. Температурата в София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 25.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
2: Здравейте, в 16 часа започва предаването за регионална информация Ловеч след обед. Аз съм Валю Пресимиров. Във връзка с провеждането на традиционните щафети Пламъчета сини утре временно ще бъде ограничено движението по булевард България в Ловеч. Часовия диапазон от 12 до 14 часа булевард България ще бъде затворен за движение в участък от пресечката с улица Александър Стамболийски до сградата на областна администрация. Община Ловеч призова водачите на моторни превозни средства да проявят разбиране и да използват обходни маршрути в този период. От администрацията съобщиха още, че във връзка с отбелязването на празника на Ловеч 11 май, временно се спира режима за платено паркиране в зоните за платено паркиране на територията на града в празничния ден. На 11 май от 8 до 17 часа паркирането в обособените зони няма да се таксува. Останете с Радио Зетра, сега слушаме музика и до 16.30 ще ви запозная с още регионални теми.

0: Ловеч, следобед.
1: Днес Общински съвет Ловеч ще проведе заседание. То е свикано от председателя Кирил Гумнеров. Заседанието е свикано във връзка с одобряване на разчети за финансиране на капиталови разходи по бюджета на община Ловеч, до приемането на закона за държавния бюджет на Република България и до приемането на бюджета на община Ловеч за настоящата 2026 година. Припомням, че заседанието може да гледате в реално време, стига да искате, от сайта lovech.bg, а заседанието е днес от 17 часа. Икономически активните лица на възраст 15-64 години на територията на област Ловеч са 40 300, което представлява 63,6% от населението на същата възраст. Това показват данните на Териториално статистическо бюро Северозапад за 2025 година. Спрямо предходната година коефициентът на икономическа активност намалява с 1,2%. Общият брой на заетите лица в област Ловеч е 41 600, от които 22 600 са мъжете и 19 000 са жени. Най-голямо увеличение на заетостта се наблюдава в възрастова група 35-44 години. По образование, заетите лица на възраст 15-64 години с висше образование са 9600, със средно 26 600, а с основно и по-ниско 4100. Подробности по тази и други регионални новини има на сайта ни zetramedia.com.

0: Ловеч след обед.
1: Утре от 10 часа и 30 минути в двора на Какринското ханче ще бъдат отбелязани две значими годишнини. 100 години от полагането на основния камък на ханчето и 95 години от откриването на първия музей, посветен на Васил Левски. Подробности за това сега ще чуем от Силвия Вутева от Историческия музей в Ловеч.
2: 8 май от 10:30 в двора на Какринско ханче Регионален исторически музей Ловеч отбелязва две знакови годишнини. Едната е 100 години от полагането на основният камък на мястото, откъдето тръгва Васил Левски към неговата Голгота, и 95 години от откриването на музей Какринско ханче. Знаете всички колко е значимо това, което се случва с дякона Левски на мястото, където сега е съграден музея. И това ще бъде съпътствано като събитие с една мобилна изложба, чийто автор е директорът на Регионален исторически музей Ловеч, госпожа Силвия Георгиева. И тази изложба, освен че отразява създаването и позиционирането на музея и на музейната сбирка Какринско ханче, показва един огромен патриотичен дълг на всички хора, които са участвали в съграждането и издигането от пепелта, буквално, на този музей, за да можем да съхраним и да предадем на поколенията всичко това, което се е случило с Васил Левски при онази фатална сутрин на 27 декември 1872 година, когато го залават в двора на Какринското ханче, и оттам вече е неговият път към безсмъртието. Всички знаете и сме достатъчно добре и съпричастни като ловчанли с това, което се случва с историята и с дякона Левски.
1: Чухме информация от Силвия Вутева от Регионалния исторически музей в Ловеч.
0: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: Ловеч. Следобед.
1: Поглед към културните прояви, които предстоят днес в Ловеч. В 17 часа и 30 минути в салона на Ловченско читалище наука ще бъде представен музикалният театър Куче с цвят на море. В същия час, 17.30, в клуба на дитите на културата ще бъдат представени книги за Ловеч на издателство Чернат на Васил Колев. След секунди в ефира на Радио Зетре очаквайте и синоптичната прогноза.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. Температурата в София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 25.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша Мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Радио Зетра 107.2 Флоу.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Приехме една инвестиция за бъдещето на нашите деца. С тези думи служебният финансов министър Георги Клисурски коментира решението на Министерския съвет за отпускане на близо 22 милиона евро за изграждането на детски градини в София, Пловдив, Варна и Бургас. По думите му, средствата ще бъдат насочени към вече съществуващи проекти, но представят само малка част от необходимото финансиране за решаване на проблема с недостига на места в детските градини в четирите най-големи града. Тези пари са много малка част от сумата, която е необходима на тези четири града, за да се финансира изграждането на детски градини, заяви Клисурски след последното заседание на Министерския съвет. Той подчерта, че следващото редовно правителство ще има възможност да разработи цялостна програма за справяне с проблема с недостига на места в детските градини.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. Температурата в София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика. Радио Зетра.

0: 10 часа в двора на Какринското ханче ще бъдат отбелязани две значими годишнини – 100 години от полагането на основния камък на ханчето и 95 години от откриването на първия музей, посветен на Васил Левски. Тетевен за шести пореден път ще събере някои от най-бързите и талантливи деца и младежи в планинското колоездене от всички краища на България. Градът ще бъде домакин на втория кръг от детските Доанхил серии за 2026 година и на Тетевен Kids, съобщиха от Общинската администрация. Откриването на надпреварата ще бъде на 9 май от 9 часа в близост до бившия ресторант Ловен дом.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Синоптична прогноза.
0: Утре облачността ще се увеличава. Около и следобед, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. Температурата в София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 25.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ewajna, Vici!
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.
2: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министрите от кабинета Гюров не се скриха зад унизителното оправдание за 2 месеца толкова. Това заяви Андрей Гюров по време на последното заседание на Министерския съвет. Ето думите на министър-председателя Андрей Гюров.
2: Министрите от кабинета Гюров не се скриха зад унизителното оправдание за 2 месеца толкова, нито зад дребен чиновнически фатализъм. Точно аз ли? Нямам партия. Зад мен са само премиерът и колегите. Благодаря ви, че не си измихте ръцете с констатации. Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон. Искам да поздравя всички вас, които утре ще излезете от тази сграда, без да се притеснявате от ревизии. Надяваме се, че проверките ще обхванат не само кратките 2 месеца на служебното правителство, но и 20-годишния модел на зависимости, който превърна държавата в навик, а безнаказаността в институция. Служебното правителство по дефиниция е преход, но в този кратък период ние не бяхме просто наблюдатели, движихме се от принципа на Сенека, че смисълът не е в продължителността, а в достоинството на изминатия път. Колко добре ще си свършим работата, така че държавата да остане стабилна, предвидима и защитена. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква в държава с институции, които са овладявани с години. Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция и че въпреки всички очаквания сте правилните хора на правилното място в правилния момент. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
1: Думи на служебния премиер Андрей Гюров. Прогресивна България не допусна създаването на временна комисия, която да разследва произхода на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски. Първоначално само 2 представители на Прогресивна България гласуваха за. При прегласуване 129 от депутатите на Румен Радев и 30 народни представители от ГЕРБ гласуваха въздържал се. Против бяха 20 депутати от ДПС и 1 от ГЕРБ. 48 гласа за дойдоха от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Пред репортери в кулоарите депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев призова лидера на ДПС публично да обясни защо има разминавания в декларираното и фактическото му имущество. По думите разликите са за над 50 милиона евро. Мирчев определи отказа на депутатите да разгледат предложението за временна комисия Пеевски като тежък фалстарт за това мнозинство в Народното събрание. 6 милиарда и 800 милиона евро е размерът на фискалния резерв към 30 април. Пари в държавата към момента има. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски от трибуната на парламента по време на изслушване. Приходите на държавата към април бележат ръст на годишна база с 11% и достигат 14 милиарда и 100 милиона евро, отчете министърът. инфлацията е около 4%. Има реален растеж на икономиката и подобряване на събираемостта, заяви Клисурски. Дефицитът е 1 милиард 750 милиона евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт. За април неговото увеличение с около 220 милиона евро в сравнение с този през март, когато е бил 1,5 милиарда евро, обяви финансовият министър. Предложението за изслушване е внесено от председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. Температурата в София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 25.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Криминалисти от Ловешката полиция задържаха мъж в апартамент в града за притежание на наркотици, съобщиха от областната дирекция на МВР. Полицаите са извършили проверка в частен дом в ЖК Младост, обитаван от 35-годишна жена. В апартамента полицаите са установили и мъж на същата възраст. В жилището са открити наркотични вещества. Два хартиени свитъка с бяло кристалово празно вещество с бруто тегло 4 грама, два свитъка с полепнало по тях кафяво вещество и полиетиленово пликче с бяло кристалообразно вещество с бруто тегло 16 грама. Всички иззети вещества при тестване с полеви наркотест са реагирали на метамфетамин. Криминалистите са открили и кутийка с найлоново пликче, съдържащо червеникаво вещество, наподобяващо червен фосфор. За случая е уведомен дежурен прокурор, образувано е досъдебно производство и за срок до 24 часа е задържан 35-годишният мъж. Работата продължава. Община Ловеч стартира трети прием на заявления по проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Това стана ясно на специална пресконференция, на която бяха дадени подробности за дейностите до момента и предстояща информационна кампания във всички села на територията на община Ловеч. Приемът на заявления продължава до 30 септември. Проектът се финансира по програма Околна среда 2021-2027 година. На пресконференцията стана ясно още, че допустими кандидати са всички домакинства на територията на община Ловеч, които използват за отопление уреди на твърдо гориво. По проекта ще могат да бъдат подменени уредите на над 2000 домакинства на територията на община Ловеч. Заявления се приемат в информационния център на общината всеки работен ден от 8 до 17 часа.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
3: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. Температурата в София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 25.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Докторите вече могат да ни лекуват от разстояние чрез свързано с интернет устройство, компютър, таблет или смартфон. Всичко това ще става по правилата за телемедицина, обнародвани в Държавен вестник. Наредбата за медицинската помощ от разстояние предвижда телемедицината да се прилага само когато може да бъде осигурено ниво на безопасност, еквивалентно на присъствения преглед. Важен акцент в наредбата е задължителното документиране на всички услуги в Националната здравно-информационна система. Контролът върху дейностите ще се упражнява от изпълнителна агенция «Медицински надзор». Новата регулация изрично забранява дистанционно извършване на дейности, изискващи задължителен физически контакт, като водене на раждане, установяване на смърт и специфични дентални интервенции.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: На последно заседание се събра служебното правителство днес. Кабинетът на Андрей Гюров встъпи в правомощията си на 19 февруари с основната задача да организира провеждането на честни избори. Изборите минаха, по всички оценки на външни наблюдатели, на институции и на граждани, едни от най-честните избори в най-новата ни история, но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение, отчете Гюров след вота на 19 април.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Info час.
1: Започна изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май, съобщиха от пресцентъра на НОИ. Днес се извършват и преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица този месец е 15 май. Отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. На 7 май през 1895 година Александър Попов представя своето ново откритие в Санкт-Петербург. Той демонстрира за първи път пред Руското физическо дружество изобретение от него уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник. През лятото на 1911 година на борда на крайцера Надежда започва да работи радиостанция, а на 1 май 1912 влиза в редовна експлоатация първата българска брегова радиостанция до село Франга. Впоследствие радиото навлиза в масова употреба в България, като става едно от основните средства за далеко съобщения.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.

0: Info час.
1: През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и в часовете около и след обяд на много места, в петък в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Info час.
1: Иран все още разглежда предложението на Съединените щати за прекратяване на войната. Обяви Техеран, след като се появиха съобщения, че двете страни може би са близо до споразумение. Според медийни информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки. Целта му е да установи рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. Народното събрание започна законодателната си работа.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Info час.
1: Френският самолетоносач Шарл Дюгол се подготвя за възможна мисия в Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток. Корабът се насочва към южната част на Червено море, за да бъде в готовност за операция по възстановяване на корабоплаването в стратегическия коридор. От Елисейския дворец заявиха, че целта е да се покаже готовност за гарантиране на сигурността там. Трафикът през пролива, ключов за световния петролен износ, е силно ограничен след ескалацията на конфликта. Президентът Емануел Макрон призова всички страни незабавно и без условия да прекратят блокадата на протока.
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.